Ljutiš se bez veze, brinu te sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze,

0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Svakoga dana radio koji diše s vama, Radio Orahovica na 95,7 MHz.
2: Yo, Johnny, give me the bass.

još jedan prođe dan, tuđim suncem obasjan. Već odavno tuđi zrak ja dišem i sam sam sebi stran. Hrast iz zemlje iščupam, da ne nađem korijen nikad više.